0: Ivan.
1: Najveć hitov!
2: Najman govora.
0: Hitov prsti.
3: Let her march again.

0: plus 3, minus 6, kad 2 dalijenos pa minus... Čakijes, mos daj.
1: 8 par 8 hitu na anteni.
2: Five days on the